ابھی آپ سن رہے تھے فیض احمد فیض کا یہ کلام مہندی حسن کی آواز میں۔ اس غزل کے ساتھ ہی سنگیت سریتا کا یہ کاریکرم اب یہیں سمپن ہوتا ہے۔ ایف ایم بینڈ پر ہم آکاشوانی کے ساگر کیندر سے بول رہی ہیں۔